ای لادیش لاد دت آجن من یادی خی دای آج تلیم دولت کیش آج دی آنی که احتی تسان روش دست آنی کدی ایر کندیشنر آرگ ای یا میزری کی یادی شپ دانیتی ناسکو یا دیس ویک دی بچه دی خا آچی بودی یونایتد استیتس

دهد ایلتی ای تی ادو ها دا جنگیه تشتیب خی ادون زا دهد ای اها قاد ای یا نئتا جید زادو انتا دی کونج ایان ستو ویلا دا جیلا ای اثن ادو دهناش دی خی

از یه جای به تاشقال دی ای یه ها نگه مدیر مدورا نورت کورا دو دی یه ده هنه از دو President Donald Trump ای یه دو نگه دی دو روز about residential presidential library ها نو ای آده بس باز آن نورت کورا دی ای یه ها دی دین ده نیزان دین ده آنشلا دین ده میلین سابی گه که گو ای یه دی آجر با اونش پراجیک ات ادانه کن ایشین ای یه ها دی نه دین هستان گو نه ای یه هز آن گو ای یه واشنگتن ده لانجه دست نیز دا آتو دیره دی که هز آنی که شین ای یه ده آیه گو گو ای یه ده دل چل نهالن گو گو ای یه هز آن اکن ای آدت ای یه شین آدت ای ایو ای یه اکاتی جلین گو گو ای یه ها ایشین آده حکی یه هنده دی ای یا دی رو روزویلت دشنه نی آت دشنه ترامپ ایدو آت دشنه دا ای ای یا دی رو روزویلت چین ای آده اکاتین لانشی بگشی نینس کادن دی آدو ایو گو اوپت ای گو گو ای یا ها نال جیشین دی گیم هانتر نلون 1980s یه دا ایدا دبه اینا آده هوتا خوند این وی واشنگتن دی الان زهنه استاهی که دو آدو ناچه بدن آدو آدو به که دی پریزیدنشل لائبری ها نو بود آده ایلی ایشین داد زیو خود آه ای یا علیان دی ای ای یا آده ایشنی ایلتون اکون دی ای یا انتریور سیکیتری ولیا داگ برگم ولیا ای دا گوبرنر لینه دانشن ای یا آجر آناسو ای یا آدو نیل دو خد دو نیل نوشن یه نها آنده ایلتون اکن جولای 4 کنه ای یا گراند اوپنین دو لیل دو که دیچن ای آدن جوا ای حد ایس حد ایس سلچنو دا زدون این دا دی آدشین دا زد حد ایس سلچنو دی ترامپ کده نینی گی روزویلت ای یا 1901 دو 1909 یه رانچین ای خود آن گواشن دون دی لانجو ایس دان دی ایل دون اکن ای دی یا دو خود ای گو باهنه دیشین کادا زی این دا آجه انی دکو ای یا اخوت ای گو خدلی نه گو گو دیرو روزویلت پریزیدنشل لائبری ول یا نه دو لیش ها نو 96,000 square foot library at the Genoa by the Hajjilne con 450 million a ko eya hut e ko eya panhale to le sta nila te ere hut ta o eya na da hanne to a ko ya te bin la to ktdb fm a ro te ya to ko ni tra ko ana ho sil tin la di che eya ta ho te ro ko ke eya ham ایو تن چه دو دست دو دو لیستن نه نگه چه بیتین دو یتن از که دو نگه شانا آتی گوش لاتا چه ستخان اکی ایل که دو تن چه دو لیستن نگه ندیم هشلا چه ستخان زه ها ایل که دو لیستن نه دی این آنگو ای تن چه دو کسی دادتن دو لیستن نگه شلا دین که ادا چن از که دو لیستن نیل 20-25 miles per hour دو نگه میتنا دو نگه چه ای یا هنه دو لی 50 miles per hour چه دن نه دمو دو دین چه ننشون نه ای دست دو دو لیست mid-80s on this kid on this aya na dan kid ni la asha and at this do go for the show aya ne ge the move is can be in unchained that was the hal jo do at in that is just all this aya dan ni la to it aya to a kona that e la to ade da in not angi at e to this to ade was to ne ge keep Ukraine for the data han ne to ade de ya to di Ukrainian forces ajabis lot so and then get a yard of Russia and then you get your air belt on Canada eat lag what is and so what are a you for well yet an auto oil refinery because I'm sure they a auto what are belt on it is your hot on the years lot on it could get a more or they say not get it but not sound on President Vladimir Zelensky in no agenda a yet the auto what are you had the اکن روسیه بگه جو ای بال دن هت آ ای یه نبودیل جه اگه دی اویل فسیلیتیز بگه جه ای یه ها هت آهی بنی ناشین غی اتو اگه دی فیول اگه ایو به اند هست سلین غی روسیه جدانی لاتو دی ای یه ها هنشین یه گو ای یه بیبل جنس دولی دی پلیتیکال پرشر دیش نه ای یه گو شین ای ده هت زنگ نی لاتو اکن یوفا رفاینری ای یه روسیه تیزه آلاتی هت ای گو بر producers dan le kon al lubricants that asian del it ya to hot ego ba all that anila to kroshina kwa de ya dal to nan la til to pen za holyo
KTDP FM

تین کنه آرودی نوامبر تات آتا کویت کات کنه که دمیل نتیم بی خاتا کوربن ای ریلیس ای لاشه آجب ای پی تایدو دون میس ای بی یو لیگو ایشی آجیل تسپ ریلیس ای دا ترمینیشن بیت ایلیاگو ایت آرودی مرکری آرودی ای پی گی آرو ایاد اولت کاتا شی آج ابی تیده دینا کیگو سنگوز گی ای گرل لیک یو دو ای آر سمبایز گونا بی کانتری

بهز آنی گایدنس گی بکه او اول نیل دگو گی ای یا آجر سا حدیز آه جو ای ای یا دیده دنه ای یا خود ای گو بانتا هز آن گو ای یا نگه بنا هز آن گو یا تا ها نیل انستیتوشنل زیشن دیشنه جو ای دی گی ای یا بچ آهین کتی آه نینید آن دن کن هلون تا هلون ای ای یا خود اول نیل دن نو جو خود آه ای یا دی guidance hold on a big a whole get that not so it's gone now no yeah the hell net a con oh how you a yes you don't be in a hot it a shin a yande but then that has any get a yet out that all community so con a yeah are the person that initial hot no education department oh yeah had see say that is the same down a yeah a con AD the net put up on that as on special education day cleaning area department of health and human services job ya the dot up in ich ajian ajian dad nishtole la no be ha ozi health secretary robert f kennedy jr ad ajit na it kid ya also holoni la to allah ko go ke ya the net autism be da holon ke jo khot a e bana han to Eri ya tohut au iya nata hanne yat elang